0: Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.
1: Zbog nje

Angelina, Racchetta,

0: Leto. Leto.
1: Leto.
0: U ritmu muzike.
1: U ritmu muzike.
0: Koje ti prija?

0: Oficijalni letnji radio.
1: Ovog leta sreća ima novo ime. Magnum.

muzika koju najviše voliš. Radio Magnum.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2.30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14.45. Posjetite nas na eurolin.rs.
2: Za informacije telefon
3: 063 1055 260.
4: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
5: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand Kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris, i ukus, i nagrada.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
6: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
6: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
7: Uzor si elegancije i stila. Želiš biti u trendu? Želiš farbanje, feniranje, šišanje? Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča, lako do savršene frizure. Frizerski studio Gaga u Čupićevoj 5A. Telefoni 063 188 5603 i 428 241. Kakva god da je tvoja priča, Frizerski studio Gaga.
1: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
8: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
9: I kupatilo je shvatilo.
8: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
1: Za pripremanje obroka kod kuće je vruće, zato skokni do Srpske kuće. U etnokafani Srpska kuća u hotelu Srbija Tis od 5. do 11. avgusta po promotivnim cenama možete uživati u bogatom švedskom stolu i za doručak, i za ručak, i za večeru. Idealno za celu porodicu ili pauzu na poslu. Za informacije šta švedski sto krije, pozovite 063 1140 359. Etnokafana Srpska kuća.
10: Magnum Radio 103.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bila. Ne mogu se ispravim, brate.
0: Magnum Radio. Yes.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
2: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
1: Autobe, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
2: I nalepnica?
1: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
2: Al za to cena?
1: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
2: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju.
1: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
2: Pu, to je to, zove mi ja da zakažem.
3: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
4: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju. Termokonvoj Zaječar.
7: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
7: 019-443-919
6: 065-544-0022.
8: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
9: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
10: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijac.
11: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
12: Barica Diskonti u Zaječaru.
13: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
14: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
15: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
14: Čak i ja menjam boju lijane.
13: A ja uzimam valjak.
15: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
16: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
14: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
15: TAF Color. Oboj.

0: život, bojama pobede. Hajduk Veljkova 32, Zaječar.
1: Jutro uz Magnum.
2: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
3: Ne mogu se ispravim. Treći espresso po redu. Sad ti se budim jaka krivenja, brate Milo. Ne mogu se ispravim, brate.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: A ako se neko od vas probudio i ono već razmišlja o tome šta bi mogao za doručak, eto, Smiley MS kreće sa doručkom za nekih 20-ak minuta od 8, pa ko voli neki zoli, dobro jutro, ajmo na noge lagane. Dođe smo do polovine i ove nedelje. Opet se nastavlja onaj trend visokih temperatura, čini mi se da će tako biti negde do 18, ako sam lepo ono zapamtio onu prognozu. Prijatno, trenutno, još malo pa 19,4, onako zvanično izmereno u Zaječaru, Sjenica najsvežija sa 13, Beograd najtopliji sa 24, malo kasnije ćemo i o tome kakve nas vremenske prilike očekuju. Ako krećete na put, preporučuje se ovi jutarnji prepodnevni sati i naravno izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Vodite računa o tome kako vozite, ne bi trebalo da ima zadržavanja, ali kažem, i o tome ćemo malo kasnije, i gledajte da ne ostavite srce na putu. Film Srce na cesti za dobro jutro, 7.44.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto-BM, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
4: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
5: Parica Diskonti u Zaječaru.
3: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
6: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
10: Akumulator centar Mića. Mića.
11: Detaljna provera curenja i dijagnostika kompletnog sistema vaše autoklime.
10: Akumulator centar Mića.
11: Punjenje novim freonom R1234 za sve modele najnovijih automobila, kao i vozila na hibridni pogon.
10: Akumulator centar Mića, Hajduk Veljkova 62, Zaječar.
11: 019-427-551. Kompletan servis vaše autoklime.
10: Akumulator centar Mića. Mića.
12: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
13: U autokuću Zaječar.
12: A prikolicu?
13: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
12: Može na rate?
13: Naravno da može.
12: O, pa daj mi broj.
13: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
14: Magnum Radio.

0: Vi slušate jutarnji program Magnum Radija. Dobro jutro.
1: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića preko puta pozorišta, od 7 do 22. Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
2: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Sve Mirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Sve Mirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Sve Mirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.
3: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
4: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visokog kvaliteta. Roletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
3: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
4: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
5: Šta radiš, komšo?
6: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
5: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
7: Baumit. Fasade na prvom mestu.
8: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
9: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete, šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
10: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Radio Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš.
1: Tako je, muzika koju najviše voliš i ove srede na talasu tvoje omiljene radio stanice. Parni valjak, ugasi me, 8.11, ne znam sad, da li imate taj luksus da sebi dozvolite da malo duše dremate, a ako je tako, blago vama. Za one koji su odavno na nogama, jedno dobro jutro, skuvajte vi kaficu, a mi ćemo da se pobrinemo za ostalo. E sad, što se vremenskih prilika tiče, pa kažu pad temperature, da duše ne baš nešto znatan, ali pretežno sunčano, uz, kao što rekao, pad temperature u većini krajeva i dalje top toplo vreme, posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu, vetar slab i umeren u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, najviša temperatura danas od 31 na severu do 36 stepeni na jugu i istoku Srbije, ako je za verovati meteorolozima, onda sever ne bi trebalo danas da bude najtopliji, ta vrućina se seli ovde kod nas na istok, sutra iznad većeg dela zemlje sunčano, osim na istok i jugoistoku, gde će biti promenjivo oblačno, posle podne se na krajnjem jugozapadu i jugoistoku očekuje retka pojava kratkotrajne kiše ili pljuska. Vetar slab i umeren sutra, severni, na istoku Srbije istočni i severoistočni. Što se temperatura tiče, najniža od 13 do 19, najviša dnevna sutra od 29 do 32 stepena. Eto, znači, idemo sa tim padom temperature i nastavljamo sa hitovima. Katie Olovo, ono što slušamo u 8 i 12.

0: E što volim ove pesme gde može kraj da se otpeva, a da ne znaš reči. Dovoljno samo na na na na na. Bajega iz druge strane Jastuka u 8.24. Temperatura u Srbiji trenutno od 15 pa do 25 stepeni. Gde je koliko izmereno, o tome ćemo u nastavku.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: U Sjenici najsvežije, tamo izmjereno 15 stepeni, 20 je na Koponiku, 21 na Crnom Vrhu, 22 u Zaječaru, 23 u Nišu, 24 u Beogradu, u Negotinu trenutno najtoplije 25 stepeni, u Zaječaru, kao što rekog, 22, vazdušni pritisak 1002 milibara, što se vetra tiče, istok, jugoistok, brzina oko 1 metar u sekundi, relativna vlažnost vazduha 68%. Nastavljamo sa hitovima, onako polako i lagano, slušamo MVP.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
0: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović.

0: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 3973 112 i 019 420 877.
1: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner, Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
2: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
3: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
4: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
3: Čak i ja menjam boju lijane.
2: A ja uzimam valjak.
4: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
5: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
3: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
4: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
1: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
6: Tvoje radno vreme, tvoja muzika. Više od muzike. Radio.

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
1: Boljevački pelet. Upakovanjem od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara. Čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019-420-855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete upakovanjima od 20 kg.
2: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
3: Kad je vruće, klima hladi.
4: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
3: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
5: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
4: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
3: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
6: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
7: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
8: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
6: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
8: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877.
10: 065 3973 112 i 019 420 877.

0: Pa šta će čovek kad mu je potrebna samo ljubav? Ovako nas sluša neka Julija, eto Dejan Cukić je pevao za nju. Još malo pa će 9, vreme za pregled najaktuelnijih tema sa lokala.
1: Raskladi se, raskladi se, uz najbolje letnje hitove.

0: Oficijalni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo šta nam to prognoziraju meteorolozi. Kažu u Zaječaru do podneva sunčano, onda tokom dana moguće na oblačenje sa lokalnom pojavom grmljavine. Najviša temperatura oko 36, trenutno merimo 25, sutra sunčano. Minimalna temperatura 18, najviša dnevna oko 32.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Grad Zaječar u saradnji sa Kancelarijom besplatne pravne pomoći koja pruža pravnu podršku interno raseljenim licima i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji organizuje dolazak pravnog tima u Zaječar. Pravni tim će sutra o 12 sati biti na raspolaganju zainteresovanim građanima u maloj sali gradske uprave. Tokom boravka pravnog tima biće organizovani razgovori sa zainteresovanim korisnicima koji će imati priliku da dobiju stručne odgovore na konkretna pravna pitanja kao i smernice za dalje postupanje. Ukoliko se ukaže potreba, biće organizovani susreti sa korisnicima u okolnim mestima. Svi zainteresovani građani koji imaju potrebu za ovom vrstom pravne podrške mogu se obratiti Kancelariji za interno raseljena lica grada Zaječara kako bi se blagovremeno organizovali sastanci sa pravnim timom. Informacije i prijave zainteresovanih lica dostupne su i putem besplatne infolinije za besplatnu pravnu pomoć 0800 108 208. Povodom Međunarodnog dana mladih koji se obeležava danas, grad Zaječar, Kancelarija za mlade u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timok, Crvenim krstom Zaječar i Udruženjem Glas hrabrih organizuje događaj pod sloganom Različiti konteksti zajedničke težnje. Događaj će biti održan od 11 do 13 sati u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Timok u Zaječaru i namenjen je svim mladima koji žele da se informišu o dostupnim programima, uslugama i mogućnostima za podršku, kao i da razgovaraju sa stručnjacima iz različitih oblasti. Posetioce očekuje niz besplatnih, korisnih i edukativnih sadržaja sa posebnim fokusom na zdravlje, bezbednost, mentalno zdravlje, volonterizam i aktivno učešće mladih u lokalnoj zajednici. Predstava Zaječarskog teatra Galerije o caru Gaju Valeriju Galeriju Maksimijanu, rođenog u okolini Zaječara koji je od govedara dospeo do rimskog imperatora, biće odigrana večeras na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana, gde je ovaj rimski vladar podigao velelepnu carsku palatu u čast svoje majke Romule. Ulaz je slobodan, a za publiku je obezbeđen prevoz. Autobus polazi u 19 sati ispred zgrade pozorišta, povratak je po završetku predstave. Otvaranjem sabora likovnih umetnika 32. po redu biće održano sutra od 20 sati u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Ova tradicionalna likovna manifestacija otpočeće predstavljanjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem saboru. Izložba obuhvata 19 lika. Likovni stvaraoci će u narednih nedelju dana slikati pod okriljem Zaječarske likovne kolonije, a prema rečima organizatora dolaze iz Beograda, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Pančeva i grada domaćina. Specifičnost sabora likovnih umetnika u Zaječaru je učešće umetničkog fotografa i pesnika koji će i ove godine pratiti rad slikara objektivom i stihovima. I jedna servisna informacija za kraj, zbog radova na redovnom održavanju mreže od 9:30 do 13:30 popodne bez struje danas će biti deo sela Lubnica, potez Soča.
2: Stanje na putevima.
1: Pažljivo za volanom vodite računa o tome kako vozite, vozače očekuju pa i danas visoke dnevne temperature i naravno preporučuje se izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. Da podsjetimo da je u toku i letnja turistička sezona tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa uz poseban akcenat na ograničenje brzine, sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Još jednom, vodi računa o tome kako voziš, a Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum.

0: Jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Jedinstveno u Zaječaru. Lordex.
2: Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
2: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
3: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
4: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
3: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
4: I naletnica?
3: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
4: Al' za to cena?
3: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
4: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
3: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
4: Puh, to je to, zovem ja da zakažem.
5: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
6: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačko 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15 časova.
8: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Tijemok.
9: Samo u Tehnomediji Vesa Inverter Klime.
10: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
9: Požurite!
10: Za leto i za zimu izaberite Vesa Klimu.
9: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
11: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, ombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
12: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
13: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
12: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
13: Market Parket.
14: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

A šta vama treba? Ako vam treba muzika, onda ste na pravom mestu. Generacija 5 i dolazim za 5 minuta u 9.15. Trošimo lagano sredu, 12. avgustovski dan. Danas je Međunarodni dan mladih i ovaj dan je ustanovljen od strane Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 99. Prvi put je obeležen godinu dana kasnije, znači 2000. Cilj ovog dana je da se skrene pažnja na probleme, potrebe i prava mladih, kao i da se proslavi njihov uticaj u društvu. Dan mladih biće obeležen i u Zaječaru, o tome smo već pričali u Ritmu mog grada, a o svemu možete čitati i na našem portalu radiomagnum.rs. Pa, mladi moji, srećan vam praznik. Mi nastavljamo da uživamo u hitovima. Dino Merlin i Rudar, ono što slušamo u nastavku, 9 i 16. Nekom dobro jutro, nekom dobar dan.

0: instalaciju.
1: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
2: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba veleprodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
1: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
4: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
3: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
5: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru. Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice i besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljubenešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
2: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
1: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
2: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
1: Bajka event, Arčibalda Rajsa, 8A. 066-811-5999.
6: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, Velvet, Vanila, Frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
7: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
8: Nekadašnji Dionis.
7: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
8: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
7: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
8: Možeš doći od 8 do ponoći.
7: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
8: Pa ko je gladan?
7: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
8: 069-23-24-25-0.
7: Smiley MS.
8: Jedite sa osmehom.
9: Uvek povoljen kurs čeka vas u novoj menjačnici u gradu u okviru prodavnice Bata Boža Gorenje.
10: U Hajdukovoj 65.
9: Bili smo i ostali prvi. Bata Boža Gorenje.
11: Jutro, jutro, uz Magnum. Jutro, uz Magnum.
12: Dobro jutro.
11: Dobro jutro.
12: Dobro jutro.
11: Radio Magnum.

Kolonija i vatre i led u 9.34, pa vatra nam nikako ne treba, a kad su temperature ovako visoke, led je uvek dobro došao. Pa kad sam već kod temperatura, u Zaječaru 28 stepeni, jedino u Negotinu toplije, tamo izmereno 29. Dobra stvar je, što kažu meteorolozi, da će ovaj od sutra padati temperature. Pa ajde, čekamo i nadamo se da doživimo u najtoplijem delu dana tih 32. I u nastupku uživamo u hitovima koje svi volimo i vreme je za nešto...

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
3: I kupatilo je shvatilo.
2: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
1: Krema za sunčanje više vrsta 379,99. Persil prašak 7 kg 999,99. Persil tečni prašak 3,9 litara 899,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
6: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
5: 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 11. i 12. avgusta. Ulje Dijamant, litar 174,99. Kafa C, 100 grama, 169,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Halo, jel to Plavi cvet?
8: Jeste, izvolite.
7: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
8: Tako je, dostavljamo.
7: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
8: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
7: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
9: U sklopu diskonta Plavi cvet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
10: Telefon 442-988.
11: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris i ukus.
12: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
12: Amadeus Band.
13: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.

Amadeus Band, Rečka, 22. Do tada na našoj playlisti. Amadeus Band i u nastavku. Crna vatrena, 10 je do 10. Za 5 minuta vam donosim najnovije vesti. Ako želite da budete u toku, ne menjajte frekvenciju.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa evo kako stoje stvari u Srbiji, danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Duvaće slab i umeren vetar u toku dana, ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, dok će temperatura biti i do 36 stepeni na jugu zemlje. Do subote 15. avgusta očekuje se pad temperature i kreteće se u intervalu od 29 do 34 stepena, dok će od nedelje 16. avgusta temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
1: Požar na stolovima iznad Šošanice kod Kraljeva zahvatio je više od 200 hektara trave i niskog rastinja. Požar još nije lokalizovan. Istovremeno u Deliblatskoj peščari saniraju se žarišta nakon požara u kojem je za 7 dana izgorelo oko 2000 hektara šume i niskog rastinja. Pripadnici kosovske policije upali su u porodični dom i pretukli Nenada Raškovića u Zubinom Potoku, saopštila je Srpska lista. Odveli su ga u šumu gde je vezan za drvo i pretukli ga crevom za vodu. On je zadobio višestruke telesne povrede i prema prvim informacijama prelome rebara. Rašković je posvedočio da je prema njemu repetiran pištolj nakon što je odveden u šumu. On je rekao da su u njegovoj kući tražili oružje, ali da je on ponavljao da ga nema. Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u play-off kvalifikacija za Ligu šampiona, pošto su u revanš meču treće kole na svom terenu poraženi od HPL Berševe sa 2-0. Pogledajte u nebo danas oko pola osam. U 19.26 iznad Srbije biće vidljivo delimično pomračenje sunca. Ovaj veličanstveni prirodni fenomen u Srbiji će se odvijati u vreme zalaska sunca na severozapadnom horizontu.
2: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
0: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
2: 064 11 99 118.
1: Vodite računa o tome kako vozite ili, kako mi volimo da kažemo, pažljivo po gasu. Vozača očekuje umereniji intenzitet saobraćaja, ali i radovi na putevima, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja vozila. Na graničnom prelazu Gostun putnička vozila čekaju 20 minuta na ulaz u zemlju. Na ostalim prelazima nema dužih zadržavanja za sve kategorije vozila. Još jednom, pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
2: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.
3: 20 godina od sad, bit će ti žao ako mi

0: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na isto mesto čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce, jer vaši ljubimci to zaslužuju.
1: Dunav centar, Zaječar, za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
2: I jedinstvenu ponudu u gradu.
1: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj, ostaje prijatelj. Dunav osiguranje, Dunav centar, Zaječar.
3: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740. Četvrti po redu festival Vina Rečka održat će se u subotu 22. augusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin Rečka Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozar Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
7: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera, 500 grama, 299,99.
8: Parica Diskonti u Zaječaru.
9: Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

0: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
2: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
3: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
1: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
3: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
4: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
5: Završeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica.
6: Da biste u njima uživali, pozovite
5: 435-222. Mrvica, Mrvica.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
10: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
11: Botoks. Tretmani za oporavak kose. Visok sjaj i volumen.
12: Kosa je izbor, a ne dar.
11: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio. Preko puta biblioteke. Kumanovska 1.

0: samo u Tehnomediji. Vesa inverter klime.
1: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
0: Požurite.
1: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
0: Tehnomedija, 25 godina sa vama. Radio. Radio.
2: Magnum. Magnum.
3: Technic Zone.
4: Technic Zone.
3: Technic Zone. Technic Zone.
5: A ako planirate kupovinu novog telefona, možda vam ovo bude zanimljivo. Samsungov novi Galaxy S26 FE još uvijek nije zvanično predstavljen, ali i specifikacije su već onako procurele gotovo u celosti i čini se da Samsung nije spremao neki veliki redizajn, već uglavnom nekoliko važnih poboljšanja ispod haube. Telefon bi trebalo da pokreće Exynos 2500 uz 8 GB RAM-a i 128 i 256 GB memorije. Ipak imajte na umu da je to Fan Edition. Ekran ostaje 6,7-inčni Dynamic AMOLED sa osveženjem od 120 Hz, sasvim ok. Baterija ostaje na 4900 mAh uz 45

200-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje. Kućište bi trebalo da zadrži IP68 zaštitu, telefon će biti debeo 7,4 mm i težak 193 grama. Kod kamera nema revolucije, glavna ostaje 50 megapiksela, telefoto 8, a trostruki optički zoom je takođe tu, dok bi ultraširoka kamera trebalo da dobije novi senzor od 12 megapiksela. Postoji sad jedna velika novost, glavna kamera navodno će moći da snima 8K video pri 30 frejmova u sekundi, što je značajan skok u odnosu na prethodni model. Sada, ono što će se mnogima najmanje dopasti, cena navodno raste. Osnovni model sa 128 giga mogao bi da košta oko 800 evra, odnosno 50 evra više od prethodnika. Dakle, S26 FE izgleda više kao ozbiljno doterana verzija S25 FE nego kao potpuno nova generacija telefona. Let's get back to the hits.

0: kada ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni centar.
2: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
3: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
2: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
3: 065-228-0400.
2: Autoperionica Špeka.
3: I za OMV pumpe.
2: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
7: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
8: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
7: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
8: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
7: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
8: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
7: Tržni centar, 22. decembar.
8: 060 0119 81 844.
7: Biber i tačka. Biber i tačka.
2: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
0: Parica diskonti u Zaječaru.
7: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
1: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
9: Kod Rakića.
10: Kod Rakića.
9: Kod Rakića.
11: I ja kod Rakića.
1: A dobro, što svi baš kod Rakića?
2: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
0: Autoškola Rakić.
12: Molo, porko molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
13: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062-822-9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
0: Radio Magnum. Muzika koju najviše voliš.
14: Najviše voliš. Ne spavam

0: špeciálny letný rádio. Rádio Magnum.
1: Vremenská prognóza.
2: Poraz hlađenje će nam dobrodoći i danas. U Zaječaru kažu do podneva sunčano, onda u nastavku dana moguće na oblačenje sa lokalnom pojavom grmljavine. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni, trenutno merimo 31, sutra sunčano, minimalna temperatura oko 18, najviša dnevna oko 32.
1: Vremenska prognoza.
3: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
1: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
2: Grad Zaječar u saradnji sa Kancelarijom besplatne pravne pomoći koja pruža pravnu podršku interno raseljenim licima i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji organizuje dolazak pravnog tima u Zaječar. Pravni tim će sutra o 12 sati biti na raspolaganju zainteresovanim građanima u maloj sali gradske uprave. Tokom boravka pravnog tima biće organizovani razgovori sa zainteresovanim korisnicima koji će imati priliku da dobiju stručne odgovore na konkretna pravna pitanja kao i smernice za dalje postupanje. Ukoliko se ukaže potreba, biće organizovani susreti sa korisnicima u okolnim mestima. Svi zainteresovani građani koji imaju potrebu za ovom vrstom pravne podrške mogu se obratiti Kancelariji za interno raseljena lica grada Zaječara kako bi se blagovremeno organizovali sastanci sa pravnim timom. Informacije i prijave zainteresovanih lica dostupne su i putem besplatne infolinije za besplatnu pravnu pomoć 0800 108 208. Povodom Međunarodnog dana mladih, koji se obeležava danas, grad Zaječar, Kancelarija za mlade, u saradnji sa Zavodom za javno zdravlje Timok, Crvenim krstom Zaječar i Udruženjem Glas hrabrih, organizuje događaj pod sloganom Različiti konteksti zajedničke težnje. Događaj se održava od 11 do 13 sati u dvorištu Zavoda za javno zdravlje Timok, a namenjen je svim mladima koji žele da se informišu o dostupnim programima, uslugama i mogućnostima za podršku, kao i da razgovaraju sa stručnjacima iz različitih oblasti. Posetio očekuje niz besplatnih, korisnih i edukativnih sadržaja sa posebnim fokusom na zdravlje, bezbednost, mentalno zdravlje, volonterizam i aktivno učešće mladih u lokalnoj zajednici. Predstava Zaječarskog teatra Galerije o caru Gaju Valeriju Galeriju Maksimijanu, rođenog u okolini Zaječara, koji je od govedara dospeo do rimskog imperatora, biće odigrana večeras na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana, gde je ovaj rimski vladar podigao velelepnu carsku palatu u čast svoje majke Romule. Ulaz je slobodan, za publiku je obezbeđen prevoz, autobus polazi u 19 sati ispred zgrade pozorišta, povratak je po završetku predstave. Otvaranje Sabora likovnih umetnika 32. po redu biće održano sutra o 20 sati u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Ova tradicionalna likovna manifestacija otpočeće predstavljanjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem Saboru. Izložba obuhvata 19 slika, a likovni stvaraoci će u narednih nedelju dana slikati pod okriljem Zaječarske likovne kolonije, a prema rečima organizatora dolaze iz Beograda, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Pančeva i grada domaćina. Specifičnost Sabora likovnih umetnika u Zaječaru je učešće umetničkog fotografa i pesnika koji će i ove godine pratiti rad slikara objektivom i stihovima. I jedna servisna informacija za kraj, zbog radova na redovnom održavanju mreže danas do 13.30 bez struje biće deo sela Lubnica, potez Soča.
3: Stanje na putevima.
2: Vodite račun o tome kako vozite. Vozače očekuju visoke dnevne temperature i danas, pa se opet preporučuje ono izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom potrebna je na deonicama na kojima se obavljaju radovi, tako da još jednom pažljivo vozite. U toku je i letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Svakako, svima to ide u prilog. Još jednom, pažljivo vozi, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Radio Magnum. Magnum.
1: Više od muzike.
4: Više od muzike.
1: Radio.
4: Radio
1: Magnum.
4: Magnum.

0: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
1: Za informacije telefon
2: 063 10 55 260.
3: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
4: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
5: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
6: U farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
5: Čak i ja menjam boju lijane.
4: A ja uzimam valjak.
6: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
7: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
5: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
6: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar. Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
8: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
8: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
10: Za vaš dom, Stefko. Stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
11: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
12: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
13: I kupatilo je shvatilo.
12: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Autobem, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
3: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
4: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
7: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo! Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422422 ili 064-119-9918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijacu.
8: Roštilj pripremljen na žaru vredi svaku paru.
9: Hoćete još? Ima što da ponudi varoš. I srpski opanak na kilogram ili u lepinji. I cepkanu butkicu i pice. I besplatnu dostavu na kućnu adresu za iznos od 1000 dinara i veći. I šta još reći? 019 426 123 Ljube Nešića 70. Svakog dana od 8 do 21 i nedeljom od 11 do 17. Varoš.
10: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877. 065

0: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
1: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
0: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
1: 065-228-0400.
0: Autoperionica Špeka.
1: I za OMV pumpe.
0: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
0: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
3: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
4: Kod Rakića.
5: Kod Rakića.
4: Kod Rakića.
6: I ja kod Rakića.
3: A dobro, što svi baš kod Rakića?
0: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846. Autoškola Rakić.
2: Botoks, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
7: Kosa je izbor, a ne dar.
2: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064-970-1601.
8: Šta radiš, komšo?
9: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
8: Stani, komšo.

0: Shop, za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
1: Baumit, fasade na prvom mestu.
2: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
3: Parica diskonti u Zaječaru.
4: Ko to može?
5: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
6: Termokonvoj Zaječar.
4: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
5: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
4: 019-443-919.
5: 065-544-0022.
7: Ovog leta provod ima novo ime. Magnum.

0: Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru je tokom dana moguće na oblačenje sa lokalnom pojavom grmljavine. Najviša dnevna temperatura 36 stepeni, u četvrtak sunčano, minimalna temperatura 18, najviša dnevna 32 stepena. Od danas do subote 15. avgusta očekuje se pad temperature i kretaće se u intervalu od 29 do 34 stepena, a samo još danas na jugu i istoku Srbije do 36 stepeni, dok će od nedelje 16. avgusta temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
3: Gradonačelnik Zaječara Vladimir Videnović priredio je danas sa saradnicima prijem za pripadnike vatrogasno-spasilačkih jedinica i odeljenja za vanredne situacije koji su bili angažovani tokom gašenja požara koji je 4. avgusta izbio na području između Borovca i Zagrađa. Prijem je bio prilika da se svima koji su učestvovali u intervenciji uputi zahvalnost za pokazanu hrabrost, požrtvovanost i profesionalizam, ali i za izuzetnu saradnju i koordinaciju tokom akcije. Gradonačelnik je istakao da su pripadnici službi zajedno sa meštanima predstavnicima Srbije šume još jednom pokazali koliko su odgovornost i solidarnost važni kada su ugroženi ljudi i imovina. Videnović je naglasio da grad Zaječar posebnu pažnju posvećuje saradnji sa službama koje su zadužene za reagovanje u vanrednim situacijama, kao i da će grad nastaviti da pruža podršku njihovom radu. Grad Zaječar u saradnji sa Kancelarijom besplatne pravne pomoći koja pruža pravnu podršku interno raseljenim licima i povratnicima po osnovu sporazuma o readmisiji organizuje dolazak pravnog tima u Zaječar. Pravni tim će sutra o 12 sati biti na raspolaganju zainteresovanim građanima u maloj sali gradske uprave. Tokom boravka pravnog tima biće organizovani razgovori sa zainteresovanim korisnicima koji će imati priliku da dobiju stručne odgovore na konkretna pravna pitanja kao i smernice za dalja postupanja. Ukoliko se ukaže potreba, bit će organizovani susreti sa korisnicima u okolnim mestima. Svi zainteresovani građani koji imaju potrebu za ovom vrstom pravne službe i podrške mogu se obratiti Kancelariji za interno raseljena lica grada Zaječara kako bi se blagovremeno organizovali sastanci sa pravnim timom. Informacije i prijave zainteresovanih lica dostupne su i putem besplatne infolinije za besplatnu pravnu pomoć 0800 108 208. Predstava Zaječarskog teatra Galerije o caru Gaju Valeriju Galeriju Maksimijanu, rođenog u okolini Zaječara, koji je od govedara dospeo do rimskog imperatora, bit će odigrana večeras na kasnoantičkom lokalitetu Felix Romulijana, gde je ovaj rimski vladar podigao velelepnu carsku palatu u čast svoje majke Romule. Ulaz je slobodan, a za publiku je obezbeđen prevoz. Autobus polazi u 19 sati ispred pozorišta, povratak je predviđen po završetku predstave. Otvaranje Sabora likovnih umetnika 32. po redu biće održano sutra od 20 sati u Pozorišnom muzeju u Zaječaru. Ova tradicionalna likovna manifestacija otpočeće predstavljanjem izložbe radova nastalih na prošlogodišnjem Saboru. Izložba obuhvata 19 slika. Likovni stvaraoci će u narednih nedelju dana slikati pod okriljem Zaječarske likovne kolonije, a prema rečima organizatora dolazi iz Beograda, Loznice, Kraljeva, Kragujevca, Pančeva i grada domaćina. Specifičnost Sabora likovnih umetnika u Zaječaru je učešće umetničkog fotografa i pesnika koji će i ove godine pratiti rad slikara objektivom i stihovima. I jedna servisna informacija za kraj, zbog radova na redovnom održavanju mreže do 13.30 bez struje biće deo sela Lubnica, potez Soča.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste Ritam grada, evo i par informacija za vozače. Vozači i danas očekuju visoke dnevne temperature, pa se preporučuje izbjegavanje putovanja u najtoplijem delu dana. Dodatna pažnja za volanom preporučuje se na deonicama na kojima se obavljaju radovi. U toku je letnja turistička sezona, tokom koje se sprovodi preventivna kampanja pod nazivom Vozi odmoran, usmerena na podizanje svesti vozača o rizicima vožnje u stanju umora, važnosti planiranja putovanja i poštovanja saobraćajnih propisa, uz poseban akcenat na ograničenje brzine, a sve u cilju smanjenja broja stradalih na putevima. Mi vam želimo srećan put.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko noseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
2: Već skoro 20 godina ulepšavamo vaša slavlja, venčanja i druge srećne događaje najlepšim tortama, neodoljivim kolačima i drugim slatkim i slanim čarolijama. Poverenje koje smo stekli obavezuje nas da i dalje budemo najbolji. Slatka kuća Tokos. S ljubavlju i iskrenom željom za pravi užitak. Telefon 427 427.
1: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Tim Auto. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 11. i 12. avgusta. Paprika Babura 139,99. Naranđa 109,99. DTL Tekijanka. Dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
3: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
3: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
4: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
5: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
4: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
5: I nalepnica?
4: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
5: Al za to cena?
4: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
5: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
4: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
5: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
6: Tehnički pregled Auto BM. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića 111A 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
1: Na stovorištu Kopaonik u Zaječaru, pored kompletnog građevinskog materijala, možete naći i ugalj, brikete i pelet. Stovorište Kopaonik, Filipa Kljajića 2, kod Popove plaže, od 8 do 15, 019-421-085. Stovorište Kopaonik.
7: Ovog leta provodima novo ime.

0: Majstori i amateri, pažnja. Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
1: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
2: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
0: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
2: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
3: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
4: U Autokuću Zaječar.
3: A prikolicu?
4: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
3: Može na rate?
4: Naravno da može.
3: O, pa daj mi broj.
4: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
5: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
6: Savršeni specijaliteti sa roštilja, koje priprema Mrvica.
7: Da biste u njima uživali, pozovite
6: 435-222. Mrvica, Mrvica.
0: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Očekuju vas uvek sveži i ukusni specijaliteti u Lepinji i na kilogram sa roštilje na ćumur. Brza hrana koja? U ulici Ljube Nešića kod naselja Kraljevica.

0: radi se uz najbolje letnje hitove.
1: Kada kreneš nikad ne znaš koliko traje let, koliko je dana dosta da upoznaš svet.
0: Radio Magnum, tvoj oficijalni letnji radio. Radio Magnum.
2: Vremenska prognoza.
3: Pa da se podsjetimo te prognoze. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se kasnije posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajna kiša ili pljusak uz moguću grmljavinu. Duvaće slab i umeren vetar, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, dok će temperatura biti i do 36 stepeni. Do subote 15. avgusta očekuje se pad temperature i kreteće se u intervalu od 29 do 34 stepena, dok će od nedelje 16. avgusta temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
2: Vremenska prognoza.
4: Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
5: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je razgovarao sa ambasadorom Kine u Beogradu o novim projektima koje firme iz dve zemlje planiraju. Ambasadora Minga sam upoznao i sa najnovijim zabrinjavajućim događajima na Kosovu i Metohiji i još jednom zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije, navodi se u objavi. Profesor dr. Zlatan Elek upozorava da stanje Nenada Raškovića, koga je kosovska policija pretukla u Zubinom potoku, nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara. Nenad Rašković zbog teškog zdravstvenog stanja prebacuje se iz KBC Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će biti hospitalizovan, saznaje Tanjug. Na teritoriji Srbije aktivna su 22 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Kraljeva i iznad Bujanovca. Veliki požar izbio je i u ataru sela Breznica iznad Bujanovca, gde je zahvaćeno 3500 hektara šume. Desetine sela ostale su bez struje, a u gašenju učestvuju vatrogasci i Vojska Srbije. U Srbiji je u 13 sati najviša temperatura izmerena u Negotinu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju, 35 stepeni. Agencija za bezbednost saobraćaja upozorila je povodom Međunarodnog dana mladih da je od početka godine do jula na putevima u Srbiji poginulo 57 mladih ljudi uzrasta od 15 do 30 godina. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
4: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
2: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
4: 064 11 99 118.
3: Hvala ti Lazano vestima, vi vozači, pažljivo po gasu. Vozača očekuje umereniji intenzitet saobraćaja, ali i radovi na putevima, saopštuje Automoto Savez Srbije. Na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Gostun putnička vozila čekaju 20 minuta na ulaz u zemlju. Na ostalim prelazima

0: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
1: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
0: Auto.bm, dok sam popio kafu sve je bilo gotovo.
1: I nalepnica?
0: Nisam ni do MUP-a morao kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
1: Al za to cena?
0: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
1: Čekaj, ali oni beše daju i onu pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
0: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživio na tehničkom pregledu.
1: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
2: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
3: Kada poželite dobro da jedete, znači da je vreme do koje da se krene. Roštilj po super ceni, samo broj okreni. 416 416, dostava gratis.
4: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić. Autokuća Tasić.
5: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 73 112 i 019 420 877, 065 39 73 112 i 019 420 877.
6: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Salaza Parastose, Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
7: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
8: Automatizovano pranje tepiha sa trešenjem i sušenjem.
9: Tepihe dovozimo gratis na vašu adresu, čiste i mirišljave.
8: Dubinsko pranje automobila, zamena neba, poliranje farova.
9: 065 228 0400.
8: Autoperionica Špeka.
9: I za OMV pumpe.
8: U ponudi ima i novu uslugu, porubljivanje tepiha. Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.
10: Više od muzike.
11: Više od muzike.
10: Radio Magnum.
11: Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Sponzor inspiracije dana.
3: Keramika Jovanović, izvolite.
4: Imam i

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
2: inspiriše.

0: hajde da poslušamo Kerber, hajde da se volimo iz Niša na našu playlistu u 2.25, kad već spomenuh Niš, tamo 32 stepena, nije to najviša temperatura. Temperature se kreću od 22 do 37 stepeni, gde je koliko izmereno, evo tome će Laza u nastavku, vreme je za...
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.
3: Tako nekako, kao što reče kolega, od 22, to je najniža izmerena temperatura u Srbiji na Kopaoniku. U Nišu 32, u Beogradu i Novom Sadu takođe 32 stepena, Leskovac je najtopliji grad na jugu Srbije, 37 stepeni. Što se tiče našeg Zaječara, stanje je sledeće: 35 stepeni, vazdušni pritisak 1001 milibar, vlažnost vazduha 27%, a brzina severnog vetra 4 metra u sekundi.
1: Meteo izveštaj.
2: Meteo izveštaj.
1: Meteo izveštaj.

0: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
1: Kosa je izbor, a ne dar.
0: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
2: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu,
3: fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu.
2: Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738.
3: Market Parket. Četvrti po redu, Festival vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026.
4: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40381. Još jedan broj telefona 063-11-40381. Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060 04 22 025. Još jedan broj telefona 060 04 22 025. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacija telefon 063 421 292. Još jedan broj telefona

0: 073-421-292.
1: Izdajem jednosoban, kompletno namešten stan, površine 33 kvadrata, u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
0: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem nameštenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-415678.
3: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Kada vam zatreba PVC stolarija. Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
1: Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijenka marketima samo 11. i 12. avgusta. Sir, polumasni, Victory Milk, kilogram 298,99. Omekšivač Boho Razure, 3 litra, 399,99. DTL Tekijenka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
2: Ko to može?
3: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
4: Termokonvoj Zaječar.
5: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
3: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
5: 019-443-919.
3: 065-544-0022.
0: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
6: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
7: Šta radiš, komšo?
8: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
7: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
9: Baumit. Fasade na prvom mestu.
1: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma. Grand Kafa 100 grama 209,99. Plazma Keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
10: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
11: I ovog leta kupajte se u moru najbolje muzike.
12: Magnum Radio.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.
2: Ej, nećeš da mi veruješ, ali registraciju sam završio za pola sata.
3: Ma da, za pola sata, nemoguće, gde?
2: Auto.bm, dok sam popio kafu, sve je bilo gotovo.
3: I nalepnica?
2: Nisam ni do MUP-a morao, kad ti kažem, još su mi sijalicu zamenili.
3: Al za to cena?
2: Ma kakvi, provereno, možeš i čekovima na 7 rata ili preko administrativne zabrane.
3: Čekaj, ali oni beše daju i ono pomoć na putu uz tehnički pregled i registraciju?
2: Sve profi i sa osmehom na licu, ovo još nisam doživao na tehničkom pregledu.
3: Puh, to je to, zove mi ja da zakažem.
4: Tehnički pregled Auto.bm. Brzo, lako i bez stresa. 20 godina sa vama. Ljube Nešića, 111A, 425571. Brzina, sigurnost, poverenje. Vaš BM.
5: Tarzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
6: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Tough Coloru.
7: U Farbari Tough Color čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
6: Čak i ja menjam boju lijane.
5: A ja uzimam valjak.
7: Tough Color. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
8: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
6: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
7: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
0: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31. 019 443 919 i 065 544 0022.
9: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
10: Pitali smo Zaječarce gde su polagali vozački.
11: Kod Rakića.
12: Kod Rakića.
11: Kod Rakića.
13: I ja kod Rakića.
10: Pa dobro, što svi baš kod Rakića?
14: 30 godina tradicije, kvaliteta i poverenja. Dođite u Karadžićevu 2 i uverite se. 064-2156-433 i 063-7879-846.
15: Autoškola Rakić.
0: Proširili smo asortiman naših usluga. Pored servisa mobilnih telefona, tablet uređaja i navigacija, od sada kod nas možete popraviti računar, laptop i štampač. Uz opremu za mobilne telefone i tablete, od sada su u ponudi i toneri za laserske štampače. Mobilni centar, Ljube Nešića 42, pored diskonta Palica, 060 042 4560. Mobilni centar.
16: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
17: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
16: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
18: Ovog leta uživanje ima novo ime. Magnum.

0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vreme, dok se kasnije posle podne uz lokalni razvoj oblačnosti na istoku, jugu i jugozapadu zemlje očekuje ponegde kratkotrajne kiše ili pljusak uz moguću grmljavinu. Duvaće slab i umeren vetar, u toku dana ponegde kratkotrajno i jak severnih pravaca, dok će temperatura biti i do 36 stepeni. Do subote 15. avgusta očekuje se pad temperature i kreteće se u intervalu od 29 do 34 stepena, dok će od nedelje 16. avgusta temperatura ponovo biti u porastu na vrednosti oko i iznad 35 stepeni, navodi se u upozorenju Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama, vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Predsednik Srbije Aleksandar Vučić objavio je danas da je razgovarao sa ambasadorom Kine u Beogradu o novim projektima koje firme iz dve zemlje planiraju. Ambasadora Minga sam upoznao i sa najnovijim zabrinjavajućim događajima na Kosovu i Metohiji i još jednom zahvalio Kini na čvrstom i principijelnom stavu u pogledu očuvanja teritorijalnog integriteta Srbije, navodi se u objavi. Profesor dr. Zlatan Elek upozorava da stanje Nenada Raškovića, koga je kosovska policija pretukla u Zubinom Potoku, nije stabilno i da je angažovan čitav tim lekara. Nenad Rašković zbog teškog zdravstvenog stanja prebacuje se iz KBC Kosovska Mitrovica u urgentni centar Kliničkog centra Srbije, gde će biti hospitalizovan, saznaje Tanjug. Na teritoriji Srbije aktivna su 22 požara, a najteža situacija je u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi kod Kraljeva i iznad Bujanovca. Veliki požar izbio je i u ataru sela Breznica iznad Bujanovca, gde je zahvaćeno 3500 hektara šume. Desetine sela ostale su bez struje, a u gašenju učestvuju vatrogasci i Vojska Srbije. U Srbiji je u 13 sati najviša temperatura izmerena u Negotinu, Leskovcu, Zaječaru i Vranju, 35 stepeni. Agencija za bezbednost saobraćaja upozorila je povodom Međunarodnog dana mladih da je od početka godine do jula na putevima u Srbiji poginulo 57 mladih ljudi uzrasta od 15 do 30 godina. Generalni direktor fudbalskog kluba Crvena zvezda, Zvezdan Terzić, saopštio je posle hitne sednice upravnog odbora da je trener crveno-belih Dejan Stanković zajedno sa svojim stručnim štabom podneo ostavku nakon eliminacije u trećem kolu kvalifikacija za Ligu šampiona.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lanzano vestima, vi vozači, pažljivo po gasu. Vozača očekuje umereniji intenzitet saobraćaja, ali i radovi na putevima, saopštio je Automoto Savez Srbije. Na naplatnim stanicama širom zemlje nema zadržavanja. Na graničnom prelazu Gostun putnička vozila čekaju 20 minuta na ulaz u zemlju. Na ostalim prelazima nema zadržavanja za sve kategorije vozila. Pazi kako voziš i srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: Planirate svadbu i snova?
1: Planirate svadbu i snova? Krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbija Tis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbija Tis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Jer si spremna? Kasnimo.
2: Evo stižem. I šta kažeš?
1: Wow!
2: Kada želite da kreirate svoje modele.
1: Somot, Sky, Saten, Kašmir, Lan, Trevira, Veštačko grzno, sve iz uvoza iz Francuske i Belgije.
2: Najrazličitije materijale, boje i dezene, čak i mebo štofove, možete naći u tkanini
1: Hajduk Veljkova 16, drugi lokal ispod Interexa.
2: Tkanina.
3: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
4: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
3: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
4: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
3: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
4: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
3: Tržni centar, 22. decembar.
4: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
3: Biber i tačka. Biber i tačka.
5: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
6: U autokuću Zaječar.
5: A prikolicu?
6: Ma i auto i dostavno vozilo i auto prikolicu i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
5: Može na rate?
6: Naravno da može.
5: O, pa daj mi broj.
6: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
7: Stop, stop, stop. Evo ih, autoškola Stop.
8: Pa oni su svuda, u gradu, na putu, možeš ih svuda sresti. Lična karta, dobra volja i idemo!
6: Za uloženi novac dobijaš najviše. Ako ne veruješ, okreni 422-422 ili 064-119-918. Autoškola Stop. Do benzinske pumpe na pijaci.
3: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
9: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
10: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
3: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
10: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
11: Renoviranje?
12: Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
11: Aquamont.
12: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069 49 111 71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont, vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
13: Ovog leta rasklađenje ima novo ime. Magnum.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.

0: Samo hitovi u tvom fazonu.
1: Leto je, a tebi u srcu je hlad.
0: I samo dobar bit.
1: Leto je, gde si ti, ne znam gde si ti.
0: Leto u ritmu muzike koja te pokreće.

0: Tenera vlažne maramice za domaćinstvo 400/1 219,99. Kamelija toalet papir 10/1 289,99. Feri tečnost za sudove 650 grama 179,99.
1: Barica Diskonti u Zaječaru.
2: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
3: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
2: Požurite.
3: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
2: Tehnomedija, 25 godina sa vama.
4: Polo molo, porco molo, sve pomalo. Rustika, bianca, joker, romolijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sandvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
5: Eurolin Paraćin. Brzo, udobno, povoljno. Putujte sa nama od Zaječara do Novog Sada svakog radnog dana u 2:30. Od Zaječara do Beograda svakodnevno i praznicima u 14:45. Posjetite nas na eurolin.rs.
6: Za informacije telefon
7: 063 10 55 260.
8: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
9: Ulaz iz dvorišta.
8: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
10: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 20.

0: alati i potrošni materijal.
1: Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702.
0: Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije.
2: Samo u Termokonvoju. U ponudi su ponovo i klima uređaji. Termokonvoj. Leti hladi, a zimi greje. Znaš gde je. Ivana Milutinovića 31 019 443 919 i 065 544 0022.
3: Botox, tretmani za oporavak kose, visok sjaj i volumen.
4: Kosa je izbor, a ne dar.
3: Novi tretmani za dame. Frizerski salon Rio, preko puta biblioteke, Kumanovska 1. Telefon 064 970 1601.
5: Magnum.
6: Magnum.
5: Muzika.
6: Muzika.
5: Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.

0: Suzane, šta je to palo? Čuo sam neku buku.
1: Nisu pale grane, a ovog puta nije pala ni Jane. Čito, pale su cene u Taf Koloru.
2: U Farbari Taf Kolor čekate sve za krečenje i renoviranje. Unutrašnje i spoljašnje boje, fasade, lakovi, alati, četke, valjci. Ako planiraš da osvežiš stan, kuću ili poslovni prostor, sad je pravi trenutak.
1: Čak i ja menjam boju lijane.
0: A ja uzimam valjak.
2: Taf Kolor. Kad padaju cene, raste raspoloženje. Požuri, dok traju akcije.
3: Momci, mene ste zaboravili. Hoću i ja da kupim boju.
1: Jane, Čito, držite se čvrsto. Krećemo u TAF.
2: TAF Color. Oboj život bojama pobede. Hajduk Veljkova 32. Zaječar.
4: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac. Mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac. Kumanovska 1. 065 3410 498.
5: Akcija u svim prodavnicama Tisa. Sladoled, velvet, vanila, frikom, 900 ml, 399,99. Quattro, najlepše želje, 1500 ml, 559,99. Knjaz, kisela voda, litar, 750, 64,99. Nije sve jedno, više vrsta, litar i po, 134,99. Guarana, više vrsta, pola litra, 74,99. Tis Mitrović, 36 godina, sa vama, uz vas, za vas.
6: Kako si dobar, veliki, divovski, sočan. Najbolji koji sam probala. Jedva sam čekala da te uzmem i stavim u usta.
7: Šta radiš, bre, to ženo?
6: Bože, što me uplaši. Vidiš valjda da jedem tost. Naručila i pokupila.
4: Prvi pravi tost bar u gradu. Ljube Nešića 26. U ponudi ima obrok salate, slane i slatke palačinke, pice, paste. Kad si stvarno gladan, ne pravi se fin. Dođi da klopaš ili poruči. Tost bar Džin. 061 150 5253. Tost bar Džin.
8: Želite moderan enterijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
9: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti. Bitan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti. Bitan je Titan.
10: Raskladi se, raskladi se. Uz najbolje letnje hit.

Oficijalni letnji radio. Polo molo, porko molo, sve pomalo. Rustika Bianca Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza sandvič bara Brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.

Tako je, nema razloga da tako ne bude ni danas. Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Technic Zone. Pričamo o tome šta se novo dešava u IT svetu i krećemo od Googla koji menja početnu stranicu. Ne znam da li ste primetili. Google polako menja način na koji koristimo internet. Kompanija trenutno testira novu verziju svoje početne stranice, a jedna promjena posebno privlači pažnju. Nestaje dobro poznato dugme Search, koje koristimo pa više od 20 godina. Na njegovom mestu pojavljuje se AI opcija, Create Images, Ask About Files i još ponekad. Dakle, Google više ne želi da bude samo mesto na kojem ukucate pitanje i dobijete listu linkova, nego želi da postane pravi AI asistent. Moći ćete da tražite informacije, analizirate fajlove, pravite slike i razrađujete ideje uz pomoć veštačke inteligencije. Ipak nema razloga za paniku, klasična pretraga za sada ne nestaje. Promjena je trenutno samo testirana kod manjeg broja korisnika, uglavnom onih koji nisu prijavljeni na Google nalog, ali poruka je jasna. Google Search budućnosti sve manje će ličiti na Google koji poznajemo danas, a sve više na razgovor sa veštačkom inteligencijom.

A ako planirate kupovinu novog telefona, možda vam ovo bude zanimljivo. Samsungov novi Galaxy S26 FE još uvijek nije zvanično predstavljen, ali specifikacije su već onako procurele gotovo u celosti i čini se da Samsung nije spremao neki veliki redizajn, već uglavnom nekoliko važnih poboljšanja ispod haube. Telefon bi trebalo da pokreće Exynos 2500 uz 8 GB RAM-a i 128 i 256 GB memorije. Ipak imajte na umu da je to Fan Edition. Ekran ostaje 6,7-inčni Dynamic AMOLED sa osveženjem od 120 Hz, sasvim ok. Baterija ostaje na 4900 mAh uz 45-vatno žično i 15-vatno bežično punjenje. Kućište bi trebalo da zadrži IP68 zaštitu. Telefon će biti debeo 7,4 mm i težak 193 grama. Kod kamera nema revolucije. Glavna ostaje 50 megapiksela, telefoto 8, a trostruki optički zoom je također tu, dok bi ultra široka kamera trebalo da dobije novi senzor od 12 megapiksela. Postoji sad jedna velika novost. Glavna kamera navodno će moći da snima 8K video pri 30 frejmova u sekundi, što je značajan skok u odnosu na prethodni model. Sada, ono što će se mnogima najmanje dopasti, cena navodno raste. Osnovni model sa 128 giga mogao bi da košta oko 800 evra, odnosno 50 evra više od prethodnika. Dakle, S26 FE izgleda više kao ozbiljno doterana verzija S25 FE nego kao potpuno nova generacija telefona. Let's get back to the hits. Technic Zone.

0: da ti zatreba maska
1: ili zaštitno staklo za mobilni telefon ili tablet,
0: nova baterija,
1: standardni ili autopunjač,
0: USB data kabel,
1: dođi u mobilni centar. Vrše i servis mobilnih telefona, tableta i navigacija.
0: Na jednom mestu sve.
1: Mobilni centar. Ljube Nešića 42.
0: Pored diskonta Parica.
1: 060
0: 0424 560.
1: Mobilni

0: jedinstvenu u Zaječaru. Lordex. Sobna med japanska vrata već od 22.000 dinara. Sigurnosna ulazna vrata već od 19.000. Premium sigurnosna vrata već od 31.000. PVC i alu stolarija visoko kvaliteta. Proletne, komarnici, šrafovska roba, purpene, silikoni, alati i potrošni materijal. Sve na jednom mestu. Loyalty program za majstore. Lordex. Hajduk Veljkova 83 066 6072 702. Lordex. Sada zapošljava montere, alu i PVC stolarije. Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade.
1: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 3410 498.
2: Uzorci elegancije i stila.
3: Želiš biti u trendu?
2: Želiš farbanje, feniranje, šišanje?
3: Klasično, paž, moderno? Kakva god da je tvoja priča,
2: lako do savršene frizure.
3: Frizerski studio Gaga
2: u Čupićevoj 5A.
3: Telefoni 063 188 5603
2: i 428 241.
3: Kakva god da je tvoja priča,
2: Frizerski studio Gaga.
4: I profesionalna šminka za sve prilike. Studio Gaga.
5: Kada ste poslednji put promenili ulje u svom Golfu 7? Produžite vek vašeg motora uz kvalitetan servis po ceni već od 9800 dinara sa PDV-om uz proveru po fabričkoj čeklisti. Zakažite servis online. Vaš Volkswagen partner. Autokuća Tasić.
6: Autokuća Tasić.
5: Komšijski su utorak i sreda u DTL Tekijanka marketima samo 11. i 12. avgusta. Paprika Babura 139,99. Naranđa 109,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
7: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav Osiguranje.
8: Sponzor inspiracije dana.
9: Keramika Jovanović, izvolite. Imam ideju.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama. E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laga, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Team Auto.
1: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike. Analiza krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 3973 112 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
2: Boljevački pelet u pakovanjima od 15 kg uz besplatnu dostavu na teritoriji Zaječara čeka vas kod Bata Bože, Gorenje, Hajduk Velikova 65, 019 420 855. Bata Boža, Gorenje.
0: U ponudi sada ima i drvene brikete u pakovanjima od 20 kg.
3: Za vaš dom, Stefkom, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafovska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
4: Želite kvalitetnu stolariju? Argentis izrađuje sobna vrata od medijapana sa preciznom CNC obradom, presvučena kvalitetnim PVC folijama uz montažu bez rušenja. Nudi i PVC i alu stolariju sa pouzdanim VK i LVL profilima i energetski efikasnim staklom. Argentis, Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
5: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac Gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
6: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
7: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
5: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
7: Metalac Gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija broj telefona 063-11-40-381. Još jednom broj telefona 063-11-40-381. Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060-04-22-025. Još jednom broj telefona 060-04-22-025. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292.
3: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstro sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-41-5678. Celo leto, non stop hitovi na 100.

0: Vreme je da i ti kažeš šta imaš na engleskom. Vreme je da upišeš Speak Up.
1: Speak Up.
0: Škola engleskog jezika Speak Up u Zaječaru vrši upis novih polaznika svih uzrasta. U ponudi su grupni i individualni časovi, kao i pripremna nastava za polaganje međunarodno priznatih Cambridge ispita. Časove možete pohađati online ili uživo u Kumanovskoj 1 preko puta gradske biblioteke. Za više informacija pozovite 069-21-20-119 ili nas kontaktirajte putem Instagram profila Speak Up English Studio. Speak Up.
2: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
3: Magnum Radio.

0: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
1: I kupatilo je shvatilo.
0: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
2: Krema za sunčanje, više vrsta, 379,99. Persil prašak, 7 kg, 999,99. Persil tečni prašak, 3,9 litara, 899,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Majstori i amateri, pažnja! Ako je vreme za ozbiljne radove, Metalac gradnja ima sve što vam treba na jednom mestu.
5: DeWalt, Bosch i Villager ručni alati, praškasta roba za industrijske i građevinske radove, šrafovska roba, sve za vodovod i kanalizaciju.
6: Boje, lakovi, fasadni materijal, molerski i profi alat za gipsarske radove.
4: Bez obzira da li kupujete na malo ili vam treba vele prodaja za veliki projekat, mi imamo rešenje.
6: Metalac gradnja, sve za vašu gradnju. Čekamo vas u Čupićevoj 53.
7: Hit serija Sultanija Kosem na Kurir televiziji. Svakog dana u 20.50, a repriza u 15.00.
8: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, bitan je Titan.
2: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Kada vam zatreba PVC stolarija, Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
2: Sve na jednom mestu. Ponuda, cene, stalne akcije. Za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović. U Grljanu i Zaječaru. U Svetozara Markovića 143 kod Pajićeve česme. Na Izvorskom putu 20. U ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara. I kod Tackove česme. Svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović. Sve na jednom mestu.

0: Grand i DTL te nagrađuju. Kupi bilo koje Grand kafa proizvode u minimalnom iznosu od 700 dinara u DTL radnjama. Kreiraj nalog na Grand kafa aplikaciji, skeniraj račun i svake nedelje osvoji Beko aparat za domaću kafu ili voucher od 10.000 dinara za kupovinu u DTL radnjama. A kao glavna nagrada čekate Renault Clio. I miris.
1: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
2: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
1: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
2: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
1: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
2: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
1: Tržni centar, 22. decembar.
2: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
1: Biber i tačka. Biber i tačka.
3: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
4: Halo, jel to Plavi svet?
5: Jeste, izvolite.
4: Jel vi ono beše dostavljate piće za slave, svadbe i druge proslave?
5: Tako je, dostavljamo.
4: A jel važi ono, uzmem piće, proslavim, višak vratim, pa tek onda platim?
5: A da, može, i odloženo na 100 dana i plaćanje karticama, a za veći iznos nudimo i dodatne pogodnosti.
4: E, bravo, pravi spisak i zovem ponovo.
1: U sklopu diskonta Plavi svet radi i prodavnica mešovite robe, koja uvek ima sveže voće i povrće. Ivana Milutinovića kod osnovne škole Ljubica Radosavljević Nada.
5: Telefon 442-988.
1: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.
6: Kad je vruće, klima hladi.
7: Kad je zima, toplotna pumpa. Prava stvar.
6: Štedi i struju i dinar. Sve za grejanje i klimatizaciju.
1: Toplotne pumpe, obični i kotlovi na pelet, klima uređaji, solarni sistemi, prodaja, ugradnja i servis.
7: Brzo, kvalitetno i pouzdano.
6: Zavarivač Plus. Hajduk Veljkova 43. Pozovi i ti. 065 455 55 65. Zavarivač Plus.
8: Radio, radio Magnum.
9: Svakog jutra sunce izađe

Oficijalni letnji radio. Ovog leta provodima novo ime Magnum.

0: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971.
1: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu. Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji.
2: Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas.
1: 061-308-7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
3: Sretnem druga, pre neki dan sređuje kuću i kreće da se žali. Te treba mu elektromaterijal, onda mora da menja i vodovodnu i kanalizacionu mrežu, nema sve od alata, traži svašta nešto od šrafovske robe, priča mi kako još treba i da kreći, farba, lakira i znaš šta mu ja kažem? Šta god da radiš, zapamti, Titan je Titan. Imaju sve što tebi treba i više od toga. Plus u sklopu Titan radi i menjačnice. Titan u Kotlovcu, 416 100. Zapamti i ti, Titan je Titan.
4: Postoje momenti koji zaslužuju više stila. Vaša venčanja, rođendani, sastanci, prezentacije, seminari, izložbe. Dobrodošli u Bajku. Ekskluzivni ambijent za vaše najbitnije trenutke.
5: Svaka dobra priča zaslužuje bajkovit ambijent. Ako se ipak odlučite da slavite kod kuće, Bajka dolazi kod vas. Nudimo catering po vašoj želji.
4: Sa nama, našim ljubaznim osobljem i vrhunskim kuvarima, smeh se čuje glasnije. Uspomene traju duže.
5: Bajka Event, Arčibalda Rajsa, 8 A 066-811-5999.
6: Šta radiš, komšo?
7: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
6: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
8: Baumit. Fasade na prvom mestu.
9: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod Vatrogasnog doma.
10: Četvrti po redu, festival Vina Rečka, održat će se u subotu 22. augusta 2026.
11: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
10: Amadeus Band.
12: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
11: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
12: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
13: Samo u Tehnomediji Vesa inverter klime.
14: Vesa 12-ica sa Wi-Fi funkcijom po top ceni od 36.999.
13: Požurite!
14: Za leto i za zimu izaberite Vesa klimu.
13: Tehnomedija, 25 godina sa vama.

0: Nebuďte asi, bre.
1: Ovog leta Radio Magnum Radio. Radio sa najboljim zaštitnim faktorom.

0: Renoviranje?
1: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
0: Aquamont.
1: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Intrige, strast i borba za carstvo koje drži prikovane za ekrane. Pratite priču o najmoćnijoj ženi istorije. Serija Sutanija Kosem, Sulejmanovo nasljeđe. Svakog dana u 20.50 i u repriznom terminu od 15 časova na Kurir televiziji.
3: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
4: Četvrti po redu festival vina Rečka održat će se u subotu 22. avgusta 2026.
1: Otvaranje festivala je u 16 sati u centru sela, dok će od 20 sati besplatan koncert održati Amadeus Band.
4: Amadeus Band.
5: Mogu da ti kažu da za tebe baš i briga me.
1: Besplatnu vožnju na relaciji Negotin-Rečka-Negotin obezbeđuje prijatelj festivala Nikolić Prevoz, dok će Bun Taksi na istoj relaciji voziti po promotivnoj ceni. Pokrovitelj festivala, opština Negotin i turistička organizacija Negotin. Očekujemo vas da uživamo zajedno u Rečkoj uz dobru muziku i vrhunsko vino.
5: Moja je zemlja tamo gde si rođena.
6: Želite moderan interijer po meri? Argentis projektuje i izrađuje savremen nameštaj od pločastih materijala. Kuhinje, dnevne, spavaće i dečje sobe, kancelarijski nameštaj. U ponudi su i stepeništa od drveta i umetnički duborez. Argentis nameštaj. Karađorđeva BB u Zaječaru. Pozovite 060 484 6600. Saradnja koja se pamti. Argentis za vas.
7: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
8: U autokuću Zaječar.
7: A prikolicu?
8: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u autokuću Zaječar.
7: Može na rate?
8: Naravno da može.
7: O, pa daj mi broj.
8: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
9: Nabavite sve što vam treba za vašeg ljubimca na jednom mestu, uz dostavu na kućnu adresu. My Pet House, Svetozara Markovića 39, u blizini pozorišta. Na istom mestu čeka vas šaren svet tigrica, nimfi, kanarinaca, pevajućih papagaja, hrčaka, leminga, ježeva, veverica, najšarenijih akvarijumskih ribica i još mnogo toga. A za hrabre, postoji mogućnost naručivanja svih vrsta egzotičnih životinja, guštera, zmija, tarantula, škorpija. My Pet House. Zajedno gradimo srećne domove za sve ljubimce. Jer vaši ljubimci to zaslužuju.

0: bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS.
1: Nekadašnji Dionis.
0: Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
1: Svakoga dana od 8 do 11. Doručak.
0: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
1: Možeš doći od 8 do ponoći.
0: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
1: Pa ko je gladan?
0: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
1: 069-23-24-25-0.
0: Smiley MS.
1: Jedite sa osmehom.

0: savršeni specijaliteti sa roštilja koje priprema Mrvica. Da biste u njima uživali, pozovite 435-222 Mrvica, Mrvica.
1: Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS,
2: nekadašnji Dionis,
1: ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja.
2: Svakog dana od 8 do 11. Doručak.
1: A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert.
2: Možeš doći od 8 do ponoći.
1: Svakog meseca akcije iz dana u dan.
2: Pa ko je gladan?
1: Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis.
2: 069-23-24-25-0.
1: Smiley MS.
2: Jedite sa osmehom.
3: Veliki izbor rasvete, sanitarije, elektro i vodovodnog materijala naći ćete u Ristić Trade-u Nikole Pašića 98 ili na Ristić Trade RS, gde vas čeka preko 5000 artikala uz sjajna sniženja i besplatnu dostavu na kućnu adresu. Ristić Trade. Komšijski su utorak i sreda. U DTL Tekijanka marketima samo 11. i 12. avgusta. Ulje Dijamant, litar, 174,99. Kafa C, 100 grama, 169,99. DTL Tekijanka, dva komšijska dana za još lakšu kupovinu.
4: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
5: U Autokuću Zaječar.
4: A prikolicu?
5: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šle prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i nisko nosiću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
4: Može na rate?
5: Naravno da može.
4: O, pa daj mi broj.
5: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
6: Nemate vremena za kuvanje, a želite ukus kao iz bakine kuhinje?
7: Kod nas za vas svakog dana sveže kuvana domaća jela.
6: Omiljeni specijaliteti. Kompletan ručak za vašu porodicu od čorbice do kolača. Od pažljivo biranih, svežih domaćih sastojaka.
7: Dođite ili poručite već danas, jer najbolji obrok je onaj koji miriše na topli dom.
6: Pratite nas na Instagram i Facebook profilu za dnevni meni.
7: Besplatna dostava za iznos preko 2000 dinara.
6: Tržni centar, 22. decembar.
7: 06 0 1 9 8 1 8 4 4.
6: Biber i tačka.
8: Biber i tačka.
9: Spakuj kofere i kreni u uzbudljive avanture. Sigurnim koracima popni se na Eiffelov toranj. Baci novčić u fontanu di Trevi i obezbedi povratak u Rim. Zaustavi vreme na Big Benu i reci da beskonačnim putovanjima. Kupi online i ostvari 15% popusta. Tvoj siguran saputnik. Dunav osiguranje.
10: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.

oficijalni letnji radio. Uživaj u najlepšem dobu godine i prepusti se najlepšoj muzici.

0: ovog leta. Rasklađenje ima novo ime. Magnum.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Za savršenu frizuru i šminku ne treba ti povod. Treba ti samo Ivana Art. Ljube Nešića 117.
3: Ulaz iz dvorišta.
2: Telefon 060 176 3939. Ivana Art. Ivana Art.
4: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstvenu u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064 147 6141. Easy Fast Food.
5: Vaš problem u teškim trenucima neka bude naša briga. Pozovite nas i mi ćemo se pobrinuti za sve. Sala za parastose. Ivana Milutinovića 122, preko puta Starog groblja. Za informacije pozovite 062 822 9000. Vršimo i dostavu hrane i posluživanje na vašu adresu.
6: Za vaš dom, Stefko, stara radnja u novom izdanju. Boji, lakovi, sve za fasade, za vodovod i kanalizaciju, šrafuska roba, okovi, alati. Stefkom, Svetozara Markovića, preko puta bivšeg bioskopa Timok.
7: Polomolo, porkomolo, sve pomalo. Rustika, Bianca, Joker, Romulijana, pršutica, rukolica. Samo je deo ponude, sendviča i pizza, pizza, sendvič, bara, brkica. Dostava direktna, pizza vruća. Pozovite 060 473 0008 ili dođite kod nas, Svetozara Markovića, preko puta pozorišta, od 7 do 22.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Tim Auto, tehnički pregled kod Koponičkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019 230 237. Tim Auto.
9: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena.
10: Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
11: Grand kafa 100 grama 209,99. Plazma keks 300 grama 249,99. Medeno srce Pionir 150 grama 99,99.
12: Barica Diskonti u Zaječaru.
13: Sponzor inspiracije dana.
14: Keramika Jovanović, izvolite. Imam

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

muzika koju najviše voliš. Radio Magnum. Vi slušate vaš letnji radio. Magnum. Najbolje letnje osveženje.

0: Roštilj od kvalitetnog mesa, direktno sa farme, pečen na ćumuru. U ponudi imamo izvrsne specijalitete. Šiš ćevap, komplet lepinju jedinstveno u gradu, pečeni piliće i još mnogo toga. Dostava na kućnu adresu. Easy Fast Food, Hajduk Veljkova 46, svakog dana do 23 sata. Za poručbine 064-147-6141. Easy Fast Food.
1: Kada pričamo o podnim oblogama, laminatu i parketu, fenomenalna ponuda vas čeka u vašem marketu. Market Parket, Zaječar, Nikole Pašića 79. Dođite ili pozovite 060-68-00-738. Market Parket.
2: Tenera, vlažne maramice za domaćinstvo, 400/1, 219,99. Kamelija, toalet papir, 10/1, 289,99. Feri, tečnost za sudove, 650 grama, 179,99.
3: Barica Diskonti u Zaječaru.
4: Šta radiš, komšo?
5: Gledam ovu moju oronulu fasadu. Em ne izgleda lepo, em je zimi hladno, leti vruće. Ma ne znam šta da radim.
4: Stani, komšo. Za tebe je rešenje Baumit fasada. Uz Baumit fasadni sistem si miran jer nude garanciju i do 20 godina. Austrijska tehnologija, komšo. Pogledaj sve na baumit.rs.
6: Baumit. Fasade na prvom mestu.
7: Sve Baumit proizvode možete kupiti u Hemoluksu. Hajduk Veljkova 125, kod vatrogasnog doma.
8: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese. Markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole, Ljuba Nešić.
0: Tražite savršeno mesto za dečiji rođendan? Svemirac, mesto gde rođendani postaju nezaboravna avantura. Bezbedan i moderno opremljen prostor, animatori, piće za mališane i kompletna organizacija proslave. Vi birate između više paketa, a Svemirac pravi dan za pamćenje. Svaki je rođendan posebna priča. Svemirac, Kumanovska 1, 065 34 10 498.

0: Bonus pesmu za vas bira Smiley MS 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom. Da ti svaki zalogaj izmami osmeh. Smiley MS. Nekadašnji Dionis. Ćevapi, kobasice, ma sve sa roštilja. Svakoga dana od 8 do 11. Doručak. A po promo cenama i meni dana. Glavno jelo, čorba, salata, dezert. Možeš doći od 8 do ponoći. Svakog meseca akcije iz dana u dan. Pa ko je gladan? Za poručbine od preko 500 dinara dostava je gratis. 069-23-24-25-0. Smiley MS. Jedite sa osmehom.
1: Leto na 103.

0: oficijalni letnji radio.
1: Leto nije kompletno bez dobre muzike.
2: Ma

0: Jeli, gde da vozim auto na tehnički?
1: U Autokuću Zaječar.
0: A prikolicu?
1: Ma i auto, i dostavno vozilo, i auto prikolicu, i šlep prikolicu, prikolicu sa udarnom rudom, kamp prikolicu, specijalnu prikolicu, i kamion, troosovinac, četvoroosovinac, tegljač, prikolicu za kamion, polu prikolicu i niskonoseću prikolicu. Sve voziš u Autokuću Zaječar.
0: Može na rate?
1: Naravno da može.
0: O, pa daj mi broj.
1: 019-424-828. Autokuća Zaječar. Prvi korak do sigurnog puta.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi.
1: Potreban vozač C kategorije sa poznavanjem upravljanja kranom. Za više informacija telefon 061 662 6809. Još jedan broj telefona 061 662 6809.
3: Ekskluzivna prodaja odmah useljivog, uknjiženog dvosobnog stana površine 49 kvadrata u novogradnji na atraktivnoj lokaciji kod Popove plaže u Zaječaru. Cena 71.000 evra. Moguća kupovina putem stambenog kredita ili stambenog kredita za mlade. Objekat poseduje građevinsku i upotrebnu dozvolu, kao i energetski pasoš. Stanu pripadaju park, mesto i ostava. Za više detalja i zakazivanje razgledanja pozovite Agenciju za nekretnine. Green Door Properties 064-330-1577. Još jedan put telefon 064-330-1577.
1: Hotelu Srbija TIS potreban radnik, majstor u službi održavanja. Potrebne kvalifikacije su osnovno znanje tehničkog održavanja prostorija i stambenog objekta, bravarski zanat, molerski zanat i poznavanje drugih vrsta zanata. Poželjno je imati i višegodišnje iskustvo rada. Za više informacija, broj telefona 063-11-40-381. Još jedan broj telefona 063-11-40-381. Pekari Kika potreban radnik za rad u proizvodnji. Za više informacija doći lično ili pozvati 060-04-22-025. Još jedan broj telefona 060-04-22-025. Izdaje se poslovni prostor sa magacinima i šleperskim prilazom od 250 i 500 kvadrata na Negotinskom putu. Za više informacije telefon 063-421-292. Još jednom broj telefona 063-421-292.
3: Izdajem jednosoban kompletno namešten stan površine 33 kvadrata u Nišu. Idealan za studente zbog odlične lokacije. Stan se nalazi u blizini elektronskog, građevinskog, arhitektonskog, Fakulteta zaštite na radu i DIF-a. Dostupan od septembra. Za sve informacije telefon 062-334-895. Još jedan po telefon 062-334-895, zvati posle 15 sati.
1: Majstor sa iskustvom vrši reparaciju i tapaciranje nameštaja. U ponudi je veliki izbor materijala i dezena. Telefon 069-1270-804. Još jednom broj telefona 069-1270-804. Izdajem jednoiposoban stan u Novom Sadu kod Futoške pijace. Stan je površine 40 kvadrata i pogodan je za studente. Za više informacija telefon 064-33-30140. Još jednom broj telefona 064-33-30140. Prodajem namještenu kuću površine 250 kvadrata na atraktivnoj lokaciji u Gamzigradskoj banji. Kuća ima građevinsku i upotrebnu dozvolu. Priključena je na gradski vodovod i kanalizaciju i odmah je useljiva. Nalazi se na 300 metara od rehabilitacionog centra. Cena je 500 evra po metru kvadratnom uz mogućnost dogovora. Moguće je i kupovina na kredit. Telefon 066-611-2212. Još jednom broj telefona 066-611-2212. Šlep služba Montoya vrši usluge prevoza vozila i poljoprivrednih mašina u zemlji i inostranstvu, kao i iznajmljivanje autoprikolica i šlep prikolica. Najpovoljnije i najbrže završite posao koristeći usluge iznajmljivanja i šlep službe Montoya. Telefon 064-227-4717. Još jednom broj telefona 064-227-4717.
2: Nešto kupujete ili prodajete, izdajete ili želite da iznajmite, tražite ili nudite posao. Poslovni i privatni, oglasi. Marketing Magnum Radija 019-41-5678. Magnum Radio.

0: 8A 066 811 5999.
1: Ako i ti slaviš jubilarni rođendan, prijavi se putem Apatinske aplikacije i osvoji jubilarnu gajbicu Jelen piva. Jelen, za naša dobra vremena. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama i prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
2: Planirate svadbu i snova, krštenje, proslavu rođendana ili jubilej, odlazak u penziju ili neku drugu svečanost za pamćenje? Prepustite organizaciju profesionalcima i uživajte u svakom trenutku. Bilo da se odlučite za veliku salu ili etno kafanu Srpska kuća, Hotel Srbijatis nudi vrhunsku uslugu. Neka vaši najvažniji trenuci budu ispunjeni osmesima, radošću i uspomenama koje traju ceo život. Za rezervacije i informacije pozovite 063 11 40 382. Hotel Srbijatis, mesto gde se stvaraju najlepše uspomene još od 1971. Sve na jednom mestu, ponuda, cene, stalne akcije, za punu korpu i mali račun. Marketi Bogdanović, u Grljanu i Zaječaru, u Svetozara Markovića 143, kod Pajićeve česme, na Izvorskom putu 20, u ulici Nikole Pašića na mestu bivšeg voćara i kod Tackove česme, svakog dana od 7 do 22. Marketi Bogdanović, sve na jednom mestu.
3: Dunav centar Zaječar za svoje osiguranike, ali i za nove, potencijalne, besplatno vrši kontrolu ispravnosti vozila. Imamo i sezonski popust za kontrolu i punjenje klima uređaja.
4: I jedinstvenu ponudu u gradu.
3: Poliranje farova i kompjutersku reglažu trapa. Prijatelj ostaje prijatelj. Dunav osiguranje. Dunav centar Zaječar.
5: Za dodatne informacije i zakazivanje tehničkog pregleda pozovite 019 375 9740.
6: Zašto vaše kupatilo bira nas? Zato što je salon keramike Aquaris spas. Tuš kabine, kade, lavaboj, baterije, galanterija, kupatilski nameštaj, španska i italijanska keramika na 400 kvadrata i na 24 rate, čekovima ili administrativnom zabranom.
7: I kupatilo je shvatilo.
6: 30 godina iskustva, to su garancije i kvaliteta i poverenja. E zato kupatilo vaše bira proizvode naše. Nikole Pašića 95 na prvom spratu. Salon keramike Aquaris by Ristić Trade.
8: E sad, daj gas i dođi kod nas. Team Auto, tehnički pregled kod Kopaoničkog mosta. Registracija vozila i izdavanje registracionih nalepnica za putnička, laka, teretna i priključna vozila, mopede i motocikle. Izrada kupoprodajnih ugovora i ovlašćenja. Plaćanje čekovima građana, platnim karticama i putem administrativne zabrane. Našim klijentima poklanjamo i besplatnu kontrolu ispravnosti vozila utorkom i četvrtkom od 16 do 17 sati. 019-230-237. Team Auto.
9: Laboratorija bioanalize Ljube Nešića 42 pruža kompletne usluge iz oblasti laboratorijske dijagnostike, analize krvi i urina, mikrobiološke i virusološke analize, hormoni i tumor markeri, ispitivanje alergija i netolerancija na hranu i još mnogo toga. Laboratorija bioanalize radi radnim danima od 7 do 19, a subotom od 8 do 13 sati. 065 39 7312 i 019 420 877. 065 39 73 112 i 019 420 877.
10: Novo.

0: Ako si gladan, ne traži dalje. Zalogajčić 019 u Kotlujevcu, Dobrivoja Radosavljević Bobija 46 je prava adresa. Punjene i gurmanske pljeskavice, Sarajevski, Banjalučki i Novopazarski ćevapi. Ako za dobrom hranom vapi, tu su i obrok piletina, juneće kobasice, juneće pljeskavice na kilogram ili u lepinji. Sve sa žara, sveže i sočno, za poneti ili za uživanje kod nas. 061 308 7000. Zovi, naruči i uživaj. Zalogajčić 019. Ukus koji se pamti.
1: Zamislite miris sveže pripremljenog espresa. Bogatu, gustu kremu i izražene note pečenog lešnika. A sada, prestanite da zamišljate. To je Nota Espresso. Kafa stvorena za trenutke kada želite nešto više od obične kafe. Nova Nota Espresso. Sada u svim Tisovim prodavnicama. U pakovanju od kilogram i 250 grama.
2: Novo u gradu, u salonu Vanja Stil, kreativni kutak. Pored svih vrsta prepravki vaše garderobe, sada su u ponudi za vaš interijer draperije i elegantne zavese, markize, cahara, bambus, sombre, zavese sa elegantnim bordurama. Vanja Stil, kreativni kutak, Dositejeva 3, preko puta škole Ljuba Nešić.
3: Kačkavalj Jovanović, kilogram 599,99. Sladoled više vrsta, kilogram 199,99. Bombonjera 500 grama, 299,99.
4: Barica Diskonti u Zaječaru.
5: Ko to može?
6: Zimi greje, leti hladi, a cele godine proizvodi struju.
7: Termokonvoj Zaječar.
8: Projektovanje i postavljanje solarnih elektrana po sistemu ključ u ruke. Uz toplotne pumpe grejte i hladite svoj dom, a trošite električnu energiju koju sami proizvedete.
6: Svedite troškove na nulu. Zatvorite svoj energetski krug. Termokonvoj Zaječar.
8: 019-443-919.
6: 065-544-0022.
9: Renoviranje?
10: Renoviranje? Sama pomisao mnogima digne pritisak. Majstori kasne, troškovi rastu, obećanja ostanu samo obećanja. Ali ne i kada pozovete Aquamont.
9: Aquamont.
10: Kod nas već 20 godina važi jednostavno pravilo. Dogovor je dogovor. Brza, profesionalna i povoljna cena ugradnje klime, grejanja i renoviranja kompletnog kupatila, kao i pouzdan servis. Aquamont 069-49-111-71. Uživajte u novom kupatilu i idealnim temperaturama u vašem domu. Aquamont. Vaše ideje pretvaramo u stvarnost.
2: Kada vam zatreba PVC stolarija? Euro PVC, jedan od najvećih prodavaca PVC stolarije u Srbiji, čeka vas u svom predstavništvu u Zaječaru, u Leskovačkoj 1. Stolarija renomiranog evropskog proizvođača DM sa 6 komora i 3 dihtung gume, ulazna sobna i balkonska vrata, roletne, komarnici. Euro PVC, kupljenu robu dovozi besplatno na vašu adresu. Pozovite 063 460 837 ili posetite sajt Euro PVC.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.

0: U stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Keramika Jovanović
0: inspiriše.
2: Više od muzike.
3: Više od muzike. Radio Magnum.
2: Magnum.

očima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se pitam po ko zna koji put, zašto te on...

0: stilu svom pronađi nešto za svoj dom.
1: Dok temperatura raste, kod nas cene padaju. Keramičke pločice već od 199 dinara.
2: Posjetite naš salon u Zaječaru, Negotinski put BB.
3: Keramika Jovanović
0: inspiriše.